yentimi enduo no mo da etise nyankopɔ ayi watom ne wa jiwa fimpukyire mu abusua ne mu mu ɛsɛ wɔde wo nkwa akyɛwo a kae ne kode nyankopɔn ase adwa power mabrɛ meti ɛdɛ kwasi meka Collins ɛde yɛkɔ Facebook.